0: će ovo vrijeme burno. Biće bolje, znam sigurno.
1: Biće bolje.
0: Treba imat samo strpljenja.
1: Biće sigurno.

sav je grad vas da zna da vas gorim za tobome. Da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi šćela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad.

0: nogah i sramota me što se sprdnja od mene čini sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

Dobar dan još jednom sa Talasa Radio Kotora, 11 sati, vrijeme za kontakt program Grad i Vi, 325842 i 325843, dobro poznati telefoni za vas u narednih 20 minuta. Na početku ponavljamo da zbog planiranih radova na mreži bez napajanja strujom do 16 sati su Paprati, Šišići, Popova ulica, Markan, Bućin, Lukavci. Trebalo bi da je struja upravo stigla u Perast od škole do izlaza prema Kotoru, informacija iz CEDIS-a. Tu je jedan odgovor iz vodovoda. Saznajemo da će oko 800 metara vodovoda na trasi Trojica Pržice Dub uskoro biti završeno, projekat je u završnoj fazi i kako su nam kazali u vodovodu, očekuje se da ubrzo bude i završen.

0: Dobar dan. Imamo prvo uključenje. Izvolite, u programu ste.
1: Dobar dan. Evo, da se našalim, mada mi nije baš do šale danas, počet ću kao što vi počinjete neku reportažu ili sportski novinar. Javljam vam se iz tunela gdje se danas okupio ogroman broj građana koji čeka da uđe u grad. Toliko o organizovanosti našeg saobraćaja, uopšte o čemu smo već pričali milion puta, a sad da pređem na ono za što sam vas zvao. Interesuje me, po ko zna koji put pitam, ne niko da mi odgovori, ko je nadležan da se okrpi kanalizaciona cijev u tunel, jer ćemo se izgleda po smradu poznavat kad dolazimo u Budvi utivat?
0: Pitat ćemo nadležne.
1: I još jedno pitanje.
0: Ako je u pitanju kanalizacione cijevi, ja sam jutro saznao da je u pitanju, ako je na istom mjestu riječ o atmosferskoj kanalizaciji, da je tu problem koji će biti otklonjen, vjerojatno će večeras biti zatvoren tunel.
1: Hoće jedino da ti tu našalim ako se ti to digne iz groba.
0: Dobro,
1: inače, vjerujte mi, Englezi su prokopali tunel ispod Lamanša, njima ništa ne toči. Mi ne možemo da prokopamo tunel ispod jedne planine da nam nema atmosferske kanalizacije. Je li to do naroda ili do čega, ja pojma nemam. Ali stvarno me neka sramota kad dođem sa turistima ovdje da ja njima objašnjavam da je tu voda atmosferska kanalizacija. Zamislite vi to. Druga stvar za što vas zovem i tu ću završiti. Može li iko da mi kaže, pošto ja okrećem telefone non stop, ko je nadležan da auto koje se parkira između Perasta i Dražinvrta stoji pola na putu, gdje samo čeka se nekome da slom pukne tuda, pa ćemo vjerojatno onda reagovati, ko je nadležan da toga čovjeka jednostavno kazni? Znači, komunalna mi je rekla da oni ne mogu, jer po zakonu ako mu stave onu kandžu, može doći do udesa i onda su oni krivi. A policija prebacuje na komunalno. E sad me zanima, da li se načelnik komunalne policije i načelnik policije ikad sreli u životu i da li su ikad razgovarali po tom pitanju da građanin može da zna ko je za to nadležan?
0: Kako ste rekli, auto stoji na putu?
1: Auto pola. Evo sad pođete u Perast ili bilo koji drugi dan. To nije samo sad. Pola stoji na put. Znači, tu više ne može proći. Ni dva autobusa gdje se mimo iđu, ni dva kamiona. To je samo pitanje vremena kad će ko tu da strada, nažalost, kao juče što se desilo u Radanović. Niko živi s oproštenjem repom ne mrda da tu nešto napravi, da se tu nešto završi. Ljudi moji, pa je li moguće da čovjek ne može da postavi kanđu? Veli, ne možemo ga kazniti. Pa pođi kupi u kipsa 3 euro krstati šrafciger, odvojdaj mu tablice i doći će za tablice u policiju, onda ga kaznite. Što ćete postavljati kanđe? Pun gepe kanđi. Mene to nije jasno. Možda je stvarno nešto je do mene, ali ja ne mogu da objasnim čovjeku kako to u normalnim državama se radi. Znači, kolona je 3 km usput parkiranih auta, većinom su rentakari ili ne znam, nebitno, mada ime naših ljudi. I on stavi auto na sred puta, pođe da se kupa u Perasti, baš ga briga što će li neko tu glavu izgubiti. Mi, naravno, ne reagujemo ništa. Ođe je stranac, izgleda zaštićen kao bijeli medžet. Mene bi kaznili da sam ja to stavio. Međutim, rentakare ili strane tablice, to niko živi nadira. Pođite to napravite u Dubrovnik. Pođite napravite to u Dubrovnik, pa ćete vidjeti možete li preći granicu. Odmah vas unesu u kompjuter, pljas, uključuje se crvena lampica, kad prolazite slika gdje ste napravili grešku i platite ga na granicu. Kakva smo mi to država, Bože, sačuvaj.
0: Dobro,
1: ajte,
0: hvala.
1: Neću vas više gnjaviti, stvarno, možete ti drugi nekako se uključi, ali ovo je katastrofa. Javite, molim vas, ko je nadležan za to, 1000 puta postavljam pitanje, niko nije odgovoran.
0: Znači, jedan automobil koji duže već stoji na tom mjestu, jel?
1: Bukvalno stoje na pola puta. Ko je nadležan da ih neko kaže nemamo pauka? Pa
0: nije,
1: ne mora
0: nije,
1: pauka.
0: Nisu kotorske registracije tablice.
1: I da jesu i da nisu. Auto je napravilo grešku, pa bilo kotorske ili indonesanskih tablica, on je u problemu.
0: Baš čudna situacija, znači, da toliko dugo stoji na putu. Hvala vam.
1: Hvala vam. Mislim da nećete učinjeti ništa, jer oni izgleda ne razgovaraju, načelnici. Razgovaraju,
0: mi dobijemo informaciju, pitat
1: ćemo svakako. Ali to makar smo pokušali nešto. Hvala vam veliko.
0: Hvala vama. Idemo dalje. Grad i vi, Radio Kotora.

0: Dobar dan, idemo na još jedno uključenje, izvolite.
1: Ćao, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, slušam Radio Kotor i slušala sam ljude koji su stvarno rekli istinu o
0: našoj
1: svemu
0: stvarnosti.
1: Što se dešava na putevima i...
0: Puntama.
1: Da li me čujete?
0: Čujemo, kažem. Izvolite.
1: E, htjela sam da kažem, znači, poslije 25 godina života u Engleskoj i dalje tamo radim, došla sam nazad u Crnu Goru, sam Crnogorka. I ja se čudu ne mogu načudit ovome, vožnje, puteva, da nema znakova, da se ljudi upozore kad će biti ulica zatvorena, provedemo po 2-3 sata na putevima, ljudi se parkiraju svuda, blokiraju saobraćaj, mislim...
0: Kako je to u Engleskoj? Kako se reaguje na...
1: U Engleskoj to obavijeste najmanje 24 časa i znakovima je, no najmanje kilometar da je rupa na putu, da će biti zatvoren saobraćaj u to i to vrijeme, tim i tim danima, mjesecu naprijed upozore. Tako da onda stave direkciju na druge puteve.
0: Građanstvo kako se ponaša?
1: Građanstvo bi odmah tužilo državu da se ovakve stvari dešavaju i da kasne na posao uru dvije, da ne mogu dijete iz škole da pokupe, da ne mogu doći do bolnice sa starim čovjekom ili ženom. Užas, nevjerovatno. Ja sam jučer, na primjer, saobraćaj bio zatvoren na ovom glavnom putu bulevaru u Radanovićima i pošla sam preko sela i neko je parkirao kamion na sred puta. Znači, 3 sata smo bili u auto, to je bio kolaps preko Krimovica, ovaj dio
0: čuli smo, nažalost, bila je nesreća na bulevaru, pa se koristili
1: ali ovo
0: zaobilazni.
1: Nije na bulevaru bilo, ovo je
0: znam,
1: bilo preko sela gore.
0: Znam, nego ste bili primorani da koristite te druge trase, ako je to
1: u pitanju. Jeste, ali kad se neko parkira na sred puta, da može samo da prođe motor, na primjer, to nije pošteno, je li?
0: Naravno.
1: Prema ostalim korisnicima saobraćaja. Znači, mi smo svi bili u kolapsu, najmanje 2,5 sata, 3.
0: Vjerujem. Nezgodna situacija. Imate li još možda neko pitanje?
1: Pa imala bi pitanje, možemo li da dobijemo brojeve od nadležnih organa, na primjer koga da zovemo kad se neko nepravilno parkira i blokira saobraćaj. Da li mogu da nas upozore najmanje 24 časa kad će neke deonice puta da budu zatvorene u ovim dijelovima turističkim gdje je baš saobraćaj gust. I mislim, ja ne znam kako ćemo ovako u sezonu i u turizam. Ja, ako je god došao kod mene, mene su prijateljice došli iz Engleske i uzele rentakar i onda su me zvale s aerodroma da one ne smiju da voze na ovo. Jer u rupu stoji znak da je rupa. Znači, već si ti auto slupao dok vidiš znak, jeli? Znači, potpuni, ja ne znam što da vam kažem. Kogo je došao, kažu, pala na poziv, ali da se sve završi, doćemo.
0: Dobro, što vam kažem? Znamo sve te situacije, malo smo se i navikli, ali nadamo se da će brzo i te rupe na bulevaru biti završene.
1: Dobro,
0: da će imati jednu finu komunikaciju.
1: Dobro, ali trebali bi da znamo ko su nadležni organi. Umjesto što ide inspekcija i vata ljude po radnjama za gluposti koji se muče da rade pošteno, bolje bi bilo da idu da ovo ograničenje brzine, na primjer, ljudi voze nenormalno pored škole, onamo, i milicija ignoriše zato što su podgoričke table ili nekoga koga oni znaju. Razumijete, ne može to tako. Ako je zakon treba da bude isti za sve. Znači, ako je 30 ograničenje pored škole u Radanoviće, kako neko može da vozi 80 i milicija se pravi da ga ne vidi? I onda mene zaustavljaju što sam na engleske table, koja vozi 25. po ograničenju, jer imam djecu i znam koja je odgovornost. I mene zaustavljaju, na primjer, zato što moraju da opravdaju svoj posao. Mislim, on nema niđe. Ovo je haos totalni. Evo, morala sam reći kako je, pa
0: neka ste,
1: da mi lakše bude.
0: Dobro, ovo englesko iskustvo, tako uslovno da ga nazovemo.
1: Ali ulazimo u Evropsku uniju, ljudi, pa znate što će da bude? Haos, neće bi ovoga više. Znači, bit će totalno, svi misle Evropska unija, to je ljepota Božija. Tek ćete da vidite što će vas naći.
0: Ajde, vidjet ćemo.
1: Vidite,
0: Engleska je izašla, ili mi se čini iz
1: izašla, Boga mi spasila se, inače da je ostala propala bi.
0: Eto, na.
1: Ilegalni emigranti počnu da se useljavaju, haos. Ja sam i glasala da se Engleski iseli, da izađe iz Evropske unije.
0: Dobro, interesantne. Ste nam podatke iznijeli. Dobro, hvala vam, hvala na uključenju.
1: Hvala vam.
0: Javljajte se sljedećeg dana, naravno tu smo za ovako konstruktivne predloge i za pažanje.
1: I ako bi mogli da nam neke brojeve date, nekih odgovornih lica, čisto da znamo kad neko vozi preko 120 ograničenje 30, jer milicija kaže ne znaju što da rade.
0: Imamo brojeve, jeli, od policije, od komunalne, sve to dostupno na sajtovima.
1: Mađaola je dostupno. Znači, to su sve priče za malu djecu, eto.
0: Dobro.
1: Sve je, niko neće da radi, niko nije plaćen dovoljno.
0: A možda i to problem, pravo ste.
1: Jeste, tako.
0: Pravo ste. Dobro, hvala na uključenju.
1: Hvala lijepa.
0: Evo, uz vas ćemo nekako...
1: Sve vam divan dan.
0: Hvala također.
1: Prijetno.
0: Prijetno. 11.20, bilo bi to sve za današnje druženje u kontakt programu Grad i Vina, da se da bilo baš interesantno. Idemo sada na još malo muzike, pa i na vijesti Radio Kotora u 11.30.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru, veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: servisne informacije.
1: Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna. Rok za prijavu traje od danas do 29. maja. Zainteresovani za sve informacije mogu se obratiti udruženju. Telefon je 032 323 882. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biletarnici kulturnog centra od 18 sati. U kinu Boka danas i sutra od 18.30 i od 21 sat prikazivat će se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Za današnje izdanje sportske emisije Finale govore trener i kapiten Bokelja Vladimir Savićević i Marko Čavor, šef struke fudbalera Grblja Ivan Brnović i kapiten Lazar Pajović, koordinator mlađih selekcije u Bokelju Zoran Krivokapić i trener omladinaca u Kotorskom klubu Darko Jovićević. Čućete i aktuelnosti iz brojnih kotorskih klubova. Finale na programu od 17.15. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine u srijedu 27. maja od 10 sati u magazinu Grad govorit ćemo o izazovima i značaju pravovremene medicinske pomoći, posebno tokom ljetnje turističke sezone u Kotoru. Gošća emisije bit će direktorka Doma zdravlja Kotor, doktorka Ana Bakić i specijalistkinja porodične medicine, doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. Sa njima će razgovarati Sanja Čavor.

news. Lekote ima noćas. Ja sam Đule iz grupe Van Gogh, a vi slušate Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru, veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.